0: ပြင်းနေပေါ့အဲတမွန်လောင်နိုစီပြင်းနေပူလာပူအဟော့ချီတန်းကြီးတုံကာဘီတုံကေစတာဟော့စတမေလာဆိုဟိုတာအဲ ORS ပြန်ပြင်းနေဘန်အဲဇင်းဘန်ပဇွန်တုံဝဲနေလကေဒီတုံမေချီတန်းဘောပလကအဟော့
1: ကလ
0: အဟော့ပေါ့ပူဒီစတမေလာဒီဟိုက်ဒရေးရှင်းဒိုကောက်တာထက်လာဆိုလာဆိုပစီအစဘူချီရေချက်နေ
1: မေပီလိုဒေါက်တာနံလကေထာနမ်လမ်သေတန်းတေဒေါက်တာလာဆိုကေဆိုချိုလောင်လိုတန်းတေလီတုံဟဲမလုံတာလဆောအကိစုတ်ချလန်ဦးမမတေတောင်စကော့ဘင်လီတုံဟော့စပီတာလလောင်စီဒမ်နင်ဂျီ
0: ကိချင်းစီဘန်ကေဒုံစီအာဒိုင်ရီယာဘန်စီရီယပ်ဆိုရေမပန်ပူမပန်နိုဒိုင်ဒီဟိုက်ဒရေးရှင်းဘောလတကေဟမ်လောင်တချလန်ဦ
1: းကလာ
0: အန်ကိုဒုံစီဟမ်လောင် ORS လေအဝိမင်းမင်းပူစတမေအဲဒုံစီအော့အော့ဆိုလေချလန်ချဘုံတလာချလန်ပချဘုံနောက်ပေ
1: ါကလာ
0: ဒုံစီအဲဒါလ်ba han pininia alang lason ki ubalang lason le pajunda chok ba limu alang da sapu pajunda chok ba na recall don't see him le kilong joy cable te lata pajun me sitame la fruit juice la hai bangke pajun sitame pajun me sitame la sugar pidun de ning mane sini pidun de thu the da nopo la pu fresh la pu ko son ma ke sor la son si pajun nopo labian ge best thing ge lage ORS lo ORS ke non ge nokta lo lasi asa ben enem to ban lage phone je than nam sirak rak la ORS bang enam denong po
1: kala
0: labian ge isialam jong si enoto so jong si diarrhea ba pini la son long blo te la hai soft drink ba packet drink la hai pa jun je dani inge glucose bo lang bang pa jun je dani
1: kala
0: glucose ang sile pa jun te la siksa ORS long da glucose jos ta me hala bang ge hala ka prek anti pen ki mix tang do la si jose glucose ang sele pilo bol la ke la dehydration pa me melo la electrolytes moment pu gom la ibang ang tita chi playing pilo
1: kala me piklo doctor nang li ke than nam lam the adun chulam the chi than nam ek sinang doctor child health division ministry of health and family welfare ahin pen intensified diarrhea control for night pa puthak nang li than nam ek sima doctor copy phansi ki pudam lo la so putha
0: intensified diarrhea control fortnight buke non child health division ministry of health and family welfare la so hin bensi la 2016 ben la so kang pudam do
1: kala
0: il tuma india der long osumar tum la diarrhea pen non puta apran ki dam nang do la si la so jipa jogi bansi non la 15 la so july 15 pen la intensified disease diarrhea fortnight ruini phan 14 days phan la so a program doji asa pen anm tum la so a program rong rup long muni tuman than po rong so tuman than po ko son si ors semarni ma ko son si diarrhea a sign symptoms ko son si lang ni mal hai alam tum than po nam go yong si rong rup long mane ke so do pulte la ta hospital long pale sirak la so reporting lai da kinang sol la si la tum la hai training ta long po
1: kala
0: ang ko an su se la so pa chi thangi pha da radio pe non son ili tum chi thana son ma tv noi la pu banner pen su na me la pu rui ni bang ke la si rui bom po la si than bom po rat pha da ang ko la so hu hem hem ta dong si un bol de ors pen la jing tablet ta ki ron ji phan si pe ni lo
1: kala
0: lang dam lo ta school long be the ta कोसन सी स्मार्ट मनारी चर सम टेक्निक हाई थान पोला इतुम हेल्थ डिपार्टमेंट बेंटा अंको अवेयरनेस ता पीपल स्कूल स्मार्ट मनता लसन सी कपरे कपरे का प्रोग्राम देंगपन पो ला हप्ता हिनी बा रुइनी बा भनके
1: कला मे पिकलो डॉक्टर नंग लिके थान नमलाम थे नॉन हेड जोंग नंग लिपिनपुर पन लो लदाक आसा एएनएम लपेन के एमपीडब्ल्यूएस अतुम अलांग लितुम लसो डायरिया मते pokang siralong alang itum la solong kacherap kupilo nang lithanam eczema doctor
0: la lalo moben
1: alang itum asai ke claim
0: frontline worker bulo itum health department nan bangke asa doji anm doji angko anganwadi worker ta loi la social welfare nat benda la tum da somar pen kacherap duko angko mpw ako sw hai tumado so la tum wrong rupen kacherap klang duko join si la tum ge don tin da chichini at ajoine mahamso somardoma phai ninkan phope na ki kom tum mamadoma lahai somardom pi kiso ma so sema lahai ta non gachila na ko anko non ke rva por anko langethe da